nyame se wo bia nte wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye frafimu ate wo ba serious.

waye mi ye awurade waye mi ye wa yanum ne nipa nan ka di kwasere ye ni ka chashie mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye ye o

Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa o dia ma wo. Mire bia wo yare ye, obi yare ye re kuro ye bi. Obi anya accident. Wanya bi una so ti asia. Oh brother.

da wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye befa so ye nyama ya ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dui kayenim die bia ngatu ye

Na kusia ye mima. Mena kufuwa ye mima. Wala didia. We ye mima. Wana meji wati. Akosia ye ye. Evi asima mpume. Evi asima mama tini su. Na winya miya miti wati ye. We ye mima tsa. Hallelujah.